0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Afroni, afroni. Jeshuni. Gati, mos levizni. Shikoni zogun. Gati. Jo, zogun atje, zogun tim këtu.
0: Skandinavian Albania Radio.